0: Национальный. Азия Плюс.
1: Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сыр білмей.